0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپور ولت تو توائی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان تو پوش مرگن منز پوش فلی ہند سٹھا لطف چھاوان
1: سونت کالچ بادام پھلے تو سونت واو چھ زن تو پوشونی یاون چھتیوان تو رت کول مد مر جوانی چھاون کل گن راوان بہار چھ لولس مزر انان تو عشق معشوقس پومپرن گت کران
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وارن مز آر ول گلابن ون دیوان تو جعفر گلی ٹور تو ٹینک بٹنے رو کران
1: دپان وہرز رود چھ گریشم سنجن مد والان تو شراون مدر شہت یاونس ادراوان عشق تو معشوق رود جلن منز اکس تملاوان پرارناوان تو اخرس اکس نال مت رٹان ہرد چھ کلن زردی پھرناوان تو ہجرک پیغام ہیت لول والن تام واتان پوز سیتی چھ ڈورین منز دوائی لگان یل دان چھومن چھ یوان لک بت گیون
0: ششر ماسچ تر اڈجن تام دگ تلان اما پوز پیون شین شر گرز تلان تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو شر شین مہنو تہ بناوان تو شین جنگ تہ کران